pasa con quam ruse. Flowers house con gen. Kasang quam suing am pan shot of my, grashao jack and le puang ri. Kunapangan tilu ka lai con yun yan wa sui, trompok rakam or som lesong trongwela. Rap order the lord yisipsi shuamong. Rau prom borikan serp heist tang nail and nox.